trouble. Trouble with the way of life.

0: arbetar med samma sak. Ni är ju präst.
1: Jag är polis.
0: Kriminalkommissarie.
1: Vi försöker båda fånga vilsekomna själar, menar ni.

don't give me your problems.

0: vad du ser ner ut.
1: Ja, det var värst. Jag tror jag har ett piller här som jag har uppför.
2: Nej, sjung en sång istället. Det piggar alltid upp.
3: Ja, ja, det piggar alltid upp. Gör det.
4: Jag vet inte. Jag tycker inte jag sjunger så bra nu för tiden.
1: Nej, sjung nu.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSB, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Va? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.

0: service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du jobba!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: Drömkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
2: Här är nyheterna. Det har verkat svajigt inom Tidosidan den senaste veckan, men i en SVT-intervju igår markerade KD-ledaren Ebba Busch tydligt mot oppositionen. Busch sa att hon tvivlar på att Magdalena Andersson kommer få ihop sitt regeringsalternativ och att hon inte tänker vara stödhjul åt Socialdemokraterna. Och ytterligare 50 000 jobb försvinner de kommande åren hos Europas största biltillverkare Volkswagen. Lika många som tidigare har tillkännagetts, så det är sammanlagt 100 000 arbetstillfällen som ska bort fram till 2030. Volkswagen tampas med minskad försäljning och hård konkurrens från Kina. Det var nyheterna med Mikael Klintevall.
3: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
1: Här kommer jag med fredagsvädret och jag kan då berätta att nu under dagen kan lokala regnskurar fortsatt beröra nordöstra Norrland. Detta samtidigt som ett band med regn och skurar ligger i gränstrakterna mellan Svealand och Götaland. Sommarvarm luft finns söder om Sverige, vilket genererar ett regn som främst berör Skåne under dagen. Molnen dominerar på många håll i landet, men det kommer även att finnas plats för en del septembersol lite här och var. Och man kan räkna med delvis friska vindbyar på sina håll i norra Norrland och i Götaland. Götaland som får omkring 16-17 grader nu under dagen. Uppåt 18 grader i Svealand och 12-14 grader i Norrland. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
4: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
5: Radio Godis.

här ute. Och hjärtligt välkomna ska ni vara. Den där signaturen betyder att det är dags för Nevergreens igen. 11 singlar ligger framför mig, redo att återupptäckas efter många år i kylan. Idag börjar vi vår resa i Union.

amerikansk singer-songwriter-tjej som spåddes en lysande framtid när hon debuterade 1985 med albumet Unsophisticated Time. Det var första singeln från det albumet vi hörde, If I Could Walk Away. Marty har inte gett upp musiken utan gett ut skivor med några års mellanrum sedan dess, ofta i samarbete med maken och producenten Don Dixon. Numera livnär hon sig dock i huvudsak som konstnär. Till Tyskland nu, och till ett gäng som dök upp i kölvattnet efter Modern Talking. Vi lyssnar på Alice's Wonderland.

här taktfast Europop hade ju flera representanter på hitlistorna i mitten av 80-talet. Modern Talking och Bad Bus Blue var de som kammade hem flest hits här i Sverige. Och i deras skugga fanns bland annat det här gänget, Alice's Wonderland från Düsseldorf. 1986 kom deras enda singel ut på EMI. Stop the Rain heter den. Tillbaka till USA nu och du om Times 2. Vi hör deras debutsingel.

Times 2, en studiebaserad duo av samma 80-talsmodell som till exempel Climby Fisher. Fast de här två killarna kom från Kalifornien och fick göra två album innan karriären var över. Vi har hört deras Strange But True 1988. Nu ska vi lyssna på ett band som heter Prelude. Vi ska höra deras historia om en ung flicka som reser till storstan för att försörja sig som skådespelerska, men som istället hamnar på strippklubbar i låten Play.

engelska Prelude. Redan i början av 70-talet bildades den här trion som från början spelade folkpop i tidens rätta anda. Deras cover på Neil Youngs After the Gold Rush fick viss framgång till exempel. 1980 var det dags att uppdatera soundet och det var frukten av detta vi precis hörde. Låten heter Platinum Blonde. Fraser Chorus heter ett band från Brighton i England som gjorde samma typ av luftiga och trummaskinsbaserade pop som till exempel China Crisis eller Lightning Seeds. Sångaren heter Tim Freeman och är äldre bror till skådespelaren Martin Freeman som vi har sett i tv-komedin The Office och i Hobbit-filmerna. Vi ska lyssna på singeln Typical.

Special Chorus vi hörde. En brittisk trio som gjorde den här typen av lite svävande pop mot slutet av 80-talet. Bandet skulle sedan inta en position på den mer dansanta Madchester.

döljer sig bröderna Frank, Simon och Dan Årdal. De två förstnämnda skulle sedan dyka upp i betydligt kändare Edin Årdal, som ju vann den svenska melodifestivalen 1990. Detta var ett av deras allra tidigaste spår i musikhistorien. 1982 kom den här singeln som heter Hälsa till Mars. Det pigga gänget som drar igång här i bakgrunden.

som gjorde ett album 1986 där detta började ändra singelplocket. Davia Sachs heter sångerskan och detta är hennes enda bidrag till pophistorien. Däremot har hon sjungit en del jazz genom åren, bland annat med äkta maken jazzmusiken Phil Markowitz. Amerikanska Novo Combo bestod av ett antal mer eller mindre renommerade musiker som spelade bakom artister som Hall & Oates och Billy Joel och Carly Simon. 1981 bildade man det egna bandet på storbolaget Polydor. Vi lyssnar på singeln

Novo Combo hette det här bandet. Men trots namnet var det inga nykomlingar i den här kombon. Samtliga medlemmar var stora namn i den amerikanska musikasfären och bandet bildades lite på samma premisser som Toto. Fast med väsentligt mycket mindre framgång såklart. Detta var singeln Tattoo från 1981. Stockholmska Ekovox gjorde sig kända som liveband i början av 80-talet och var ett sånt här band med festglad image som ofta hade en blåssektion med sig på scenen. Fast på singeln vi ska höra nu är det snarare ett new wave-inspirerat sound som gäller. Lite av ett svenskt ecstasy här på singeln, Soldat med brutet gevär.

Hansen vid mikrofonen delades av två medlemmar, gitarristen Sven Lundgren och basisten Micke Hedenby. Vi hör en singel från 1982, Soldat med brutet gevär. Dansett heter nästa band vi ska höra. Två tjejer och en kille från London som står fram emot sommaren 1985 här på singeln This Summer, Gonna Get Up.

älskat den sett. Det är en trio som bara släppte just den där singeln. This Summer Gotta Get Up heter den. Och sommaren i fråga var 1985. Vi ska avsluta dagens Nevergreen med en finstämd ballad signerad James Warren. Han hade tidigare varit sångare och låtskrivare i bandet Corgis. Här i Sverige mest kända för balladklassiken Everybody's Got to Learn Sometime. 1985 var bandet upplöst och James testade en solokarriär.

Sist idag hörde vi James Warren, för detta sångare i bandet Corgis. Det var med ett snarlikt finstämt sound som han gjorde solodebut 1985 med singeln vi just hörde, They Don't Believe in Magic. Någon magi behövs inte för att tro på nya avsnitt av Nevergreens inom kort. Tills dess, tack för att ni lyssnar och på återseende.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här.
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.
4: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Radiogodis.se.

0: BMWs S-serie har massor av körglädje. Privatleasa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs S-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSV, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Holly. Sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svarar du då? Va? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Här är nyheterna. Det har verkat svajigt inom Tidosidan den senaste veckan, men i en SVT-intervju igår markerade KD-ledaren Ebba Busch tydligt mot oppositionen. Busch sa att hon tvivlar på att Magdalena Andersson kommer få ihop sitt regeringsalternativ och att hon inte tänker vara stödhjul åt Socialdemokraterna. Och ytterligare 50 000 jobb försvinner de kommande åren hos Europas största biltillverkare Volkswagen. Lika många som tidigare har tillkännagetts, så det är sammanlagt 100 000 arbetstillfällen som ska bort fram till 2030. Volkswagen tampas med minskad försäljning och hård konkurrens från Kina. Det var nyheterna med Mikael Klintevall.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
14: Här kommer jag med fredagsvädret och jag kan då berätta att nu under dagen kan lokala regnskurar fortsatt beröra nordöstra Norrland. Detta samtidigt som ett band med regn och skurar ligger i gränstrakterna mellan Svealand och Götaland. Sommarvarm luft finns söder om Sverige, vilket genererar ett regn som främst berör Skåne under dagen. Molnen dominerar på många håll i landet, men det kommer även att finnas plats för en del septembersol lite här och var. Och man kan räkna med delvis friska vindbyar på sina håll i norra Norrland och i Götaland. Götaland som får omkring 16-17 grader nu under dagen. Uppåt 18 grader i Svealand och 12-14 grader i Norrland. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
17: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
18: Radio Godis.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men då.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Det är dags nu.
3: Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
1: Boka vinterns härligaste resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

0: in club.
1: Hej, vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
2: Här är nyheterna. Det har verkat svajigt inom Tidosidan den senaste veckan, men i en SVT-intervju igår markerade KD-ledaren Ebba Busch tydligt mot oppositionen. Busch sa att hon tvivlar på att Magdalena Andersson kommer få ihop sitt regeringsalternativ och att hon inte tänker vara stödhjul åt Socialdemokraterna. Och ytterligare 50 000 jobb försvinner de kommande åren hos Europas största biltillverkare Volkswagen. Lika många som tidigare har tillkännagetts, så det är sammanlagt 100 000 arbetstillfällen som ska bort fram till 2030. Volkswagen tampas med minskad försäljning och hård konkurrens från Kina. Det var nyheterna med Mikael Klintevall.
3: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
1: Här kommer jag med fredagsvädret och jag kan då berätta att nu under dagen kan lokala regnskurar fortsatt beröra nordöstra Norrland. Detta samtidigt som ett band med regn och skurar ligger i gränstrakterna mellan Svealand och Götaland. Sommarvarm luft finns söder om Sverige, vilket genererar ett regn som främst berör Skåne under dagen. Molnen dominerar på många håll i landet, men det kommer även att finnas plats för en del septembersol lite här och var. Och man kan räkna med delvis friska vindbyar på sina håll i norra Norrland och i Götaland. Götaland som får omkring 16-17 grader nu under dagen. Uppåt 18 grader i Svealand och 12-14 grader i Norrland. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
4: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
5: Radio Godis.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LBSB, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolen.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag har inte varit salt.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkaren. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles...
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag har inte varit salt.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkaren. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.

0: Älsklingringen.
1: Va?
0: Din lur ringer.
1: Ja, men det är nog hantverkaren. Eller det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
0: Va?
1: Eller jo, svara, men säg inget.
0: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
1: Vad är det för nummer?
2: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
3: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
4: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar hur mycket jag kommer få i pension.
2: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
5: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
6: Här är nyheterna. Det har verkat svajigt inom Tidösidan den senaste veckan, men i en SVT-intervju igår markerade KD-ledaren Ebba Busch tydligt mot oppositionen. Busch sa att hon tvivlar på att Magdalena Andersson kommer få ihop sitt regeringsalternativ och att hon inte tänker vara stödhjul åt Socialdemokraterna. Och ytterligare 50 000 jobb försvinner de kommande åren hos Europas största biltillverkare Volkswagen. Lika många som tidigare har tillkännagetts, så det är sammanlagt 100 000 arbetstillfällen som ska bort fram till 2030. Volkswagen tampas med minskad försäljning och hård konkurrens från Kina. Det var nyheterna med Mikael Klintevall.
7: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
5: Här kommer jag med fredagsvädret och jag kan då berätta att nu under dagen kan lokala regnskurar fortsatt beröra nordöstra Norrland. Detta samtidigt som ett band med regn och skurar ligger i gränstrakterna mellan Svealand och Götaland. Sommarvarm luft finns söder om Sverige, vilket genererar ett regn som främst berör Skåne under dagen. Molnen dominerar på många håll i landet, men det kommer även att finnas plats för en del septembersol lite här och var. Och man kan räkna med delvis friska vindbyar på sina håll i norra Norrland och i Götaland. Götaland som får omkring 16-17 grader nu under dagen. Uppåt 18 grader i Svealand och 12-14 grader i Norrland. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
8: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
9: Radio Godis.

0: Potti.
1: Hejsan, då var det dags för Potti igen. Idag kommer att dyka upp artister som Grand Grand, Prince, Pet Shop Boys och Depeche Mode. Men vi ska inleda med ett holländskt band vid namn Time Bandits. 1985 fick de en hit.

Här alltså Time Bandits, som hade stora framgångar i hemlandet Holland. Men i Sverige är de mest kända för Endless Road and I Want You to Know My Love. Och vi fortsätter med Christer Berg och High on Emotion.

Westerberg hörde vi nu i High on Emotion, en hit från 1984, och vi ska stanna kvar i Storbritannien. Närmast med en av de mest framgångsrika artisterna som producerades av Stock Aitken Waterman. Hans namn, Rick Astley.

så lät det om Rick Astley i Whenever You Need Somebody, som blev hans största hit i bland annat Sverige. Vi ska höra ännu en engelsk artist nu, även om låten från början är amerikansk. Det här är Jasmine Evans, känd som Jazz, tillsammans med The Plastic Population, som uppenbarligen siktar emot stjärnorna. The Only Way Is Up.

Yes and the Plastic Population svarade för en av de bäst säljande singlarna i England under 1988 med The Only Way Is Up. Även uppföljaren blev en stor hit. Stand Up For Your Love Rights heter den. Och då ska vi backa i tiden till 1982 och ett spår från Dire Straits album Love Over Gold. Det blir berättelsen om en privatdeckares vardag som också lär vara inspirerad av författaren Raymond Chandler. Private Investigations heter låten, som bland annat blev en listetta i Nederländerna.

0: radiogodis.se.
1: Ni lyssnar till Pop 80 och nu senast hörde vi Private Investigations med Dire Straits. Då ska vi förflytta oss till Belgien och lyssna till den yngsta Eurovisionsschlagersegraren någonsin. Blott 13 år var hon, Sandra Kim, när hon 1986 slog till med

Så var det att segraren i Eurovision Song Contest 1986. Det var alltså Jem Lavie med Sandra Kim. Och vi ska fylla på med en låt från 1983. Det blir Prince med titellåten från albumet 1999.

Det var så Prince med 1999. Så till en rockgrupp som skördade framgångar under större delen av 70-talet. Men flera av bandets hits kom i början av 80-talet. Det handlar om Electric Light Orchestra. 1981 släppte de albumet Time, som bland annat innehöll den här låten.

ILO hörde vi nu med Hold On Tight. Så till en amerikansk sångerska vid namn Leslie Wunderman, mer känd som Taylor Dane. Utanför USA är hon mest känd för sin första stora hit, nämligen titelspåret från albumet Take to My Heart. Varsågoda, Taylor Dane.

Daar heb je altijd Taylor Dane met Tell It To My Heart. Rest på tur, en radio- och tv-personlighet som även har en sångkarriär i bagaget. Nämligen Klas av Geijerstam. I början av 1980 blir han upp till dekadans. When you wake up.

Han gjorde sig känd som DJ genom sitt snabba sätt att prata. Klabbe alltså, här med An Evening in Paris, Decca Dancing. Och då ska vi lyssna till Lena Philipsson och en låt från albumet My Name som kom ut 89.

Nu senast hörde vi Lena Philipsson i låten Standing in my rain, som hon skrev ihop med Torgny Söderberg. En stor hit i slutet av 89. Och då ska det bli Italo-disco, tack vare Numero Uno, som hade ett par skapliga hits i mitten av 80-talet. En av dem var den här, Tora, Tora, Tora, från 1984. Varsågoda, Numero Uno.

estaba sin italiano de un número uno, me dirás más tiendalot, Tora Tora Tora. Så till ett brittiskt band som i början av 80-talet snabbt steg till masspopularitet, mycket tack vare deras användning av musikvideor. Det handlar om Duran Duran med en återalbumet Rio. Här är Save a Prayer.

videon till Save a Prayer spelades i Sri Lanka och visades flitigt på MTV under 1982. Däremot är den långt ifrån Duran Durans största hit. Bland gruppens tidiga hitsinglar märks framförallt Girls on Film, Rio och Hungry Like the Wolf. Elton John behöver ingen närmare presentation. 1985 släppte han albumet Eyes on Fire, där han bland annat sjöng om kalla kriget. Och då var det främst fråga om den här låten.

Renegade i en massa länder åren 85-86 och är en av Elton Johns mest spelade låtar, Nikita. Och då ska vi släppa fram de amerikanska hårdrockarna Kiss.

tränade Getta i en massa länder åren 85-86 och är en av Elton Johns mest spelade låtar, Nikita. Och då ska vi släppa fram de amerikanska hårdrockarna Kiss.

Relegetta i en massa länder åren 85-86 och är en av Elton Johns mest spelade låtar, Nikita. Och då ska vi släppa fram de amerikanska hårdrockarna Kiss.

där fick ni titeln på den låten. Det var alltså Kiss vi hörde i Crazy Crazy Nights, en hit från 1987. Samma år släppte Pet Shop Boys albumet Actually, som bland annat innehöll superhitsen It's a Sin och What Have I Done to Deserve This. Men också den här låten, Heart. Varsågoda, Pet Shop Boys.

Det var 1988 som Pet Shop Boys triumferade med Heart, som vi hörde nu. Några år tidigare lanserade Stevie Wonder albumet In Square Circle, och vi ska höra den första singeln från den skivan, som 1985 nådde toppen av Billboard-listan och blev trea som bäst på den brittiska topplistan. Här är Part-Time Lover.

Amerika, där hade vi en av Stevie Wonders många USA-ettor. Part-time lover. Just det, Pop 80 lyssnar ni till. Och näst på tur står ett amerikanskt rockband som fick sin allra största hit 1987 med en låt skriven av Diane Warren och Albert Hammond. Det handlar om Starship, som fick en mega succé på båda sidor Atlanten med den här låten, Nothing's Gonna Stop.

Avalts och Starship i Nothing's Gonna Stop Us Now. Listet är både USA och England 87. Och då passar det kanske bra att höra ett engelskt band med en låt som faktiskt handlar om USA. Här är Redbox som 1986 slog till med den här låten.

Redbox fick sitt stora genombrott 1985 med Lean on Me. Och det var en annan av deras hits, For America, hämtat från albumet The Circle and the Square. Och då fyller vi på med en amerikansk sångerska vid namn Belinda Carlisle, som efter tiden med Go-Go's satsade på en solokarriär. Framgångarna började med Heaven is a Place on Earth, och 1989 fick hon en stor hit med den här låten.

Runaway Horses hette Belinda Carlisles tredje soloalbum som släpptes 1989. Och där ingick bland annat låten vi hörde nu, Live a Light On. Och närmast i spellistan ligger ett legendariskt syntband som vi känner väl till vid det här laget, nämligen Depeche Mode. Det blir den första singeln från albumet Some Great Reward som släpptes 1984. Och det kommer väl knappast som någon större överraskning att det är Martin Gore som har snickrat ihop den här låten. People Are People heter den. Depeche Mode alltså.

People Are People blev Depeche Modes tionde singelsläpp i England och den första som blev en hit i USA. Och då ska vi fortsätta med en amerikansk sångerska som levde mellan 1950 och 1998. Phyllis Nelson, som fick sin enda stora hit med en egenhändigt hopkomponerad ballad som nådde Englandslistans första plats 1985. Här är Move Closer.

Det var alltså Phyllis Nelson i låten Move Closer. Och då ska vi ägna oss åt filmmusik under resten av programmet. Här är först John Parr med titellåten till St. Elmo's Fire.

så lät det om John Parr i St. Elmo's Fire, eller Man in Motion som den också heter. En stor hit under 1985. Samma år hade filmen The Breakfast Club premiär. I rollistan såg vi bland andra Judd Nelson, Molly Ringwald och Emilio Estevez. Och på soundtracket medverkade Simple Minds. Då handlade det ju om den här låten. Wow.

Det här är vi temat till filmen The Breakfast Club. Don't you forget about me med Simple Minds. 1989 antog Timothy Dalton för andra och sista gången skepnaren av Agent 007 i filmen Tid för hämnd, eller License to Kill på engelska. Titelåten framfördes av soulsångerskan och skådespelerskan Gladys Knight.

Gladys Knight där med James Bond-temat License to Kill. Och då ska det bli skräckfilmsmusik. Och vem passar bättre för det uppdraget än Alice Cooper? Från slaktarfilmen Fredagen den 13, del 6, hör vi The Man Behind the Mask. Alice Cooper alltså.

Eller förstås skräckrockaren Alice Cooper i He's Back, The Man Behind the Mask, 1986. 2 år tidigare var det premiär för breakdance-filmen Body Rock med Lorenzo Lamas i huvudrollen. Titelåten framfördes av Maria Vidal.

0: Där fick vi titeln på såväl låten som filmen. Body Rock alltså med Maria Vidal.
1: Radio Godis.
0: Vår sista låt är också den från 1984. I filmen Mot alla odds, eller på engelska Against All Odds, spelades huvudrollerna av Rachel Ward och Jeff Bridges. Och titelåten framfördes av Phil Collins.

0: This duty pop out to Iran. Against all odds, take a look at me now med Phil Collins. Ha det så bra nu. Hej då.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter. 22 mm snö. Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
4: Och på sjunde plats.
1: Sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: radiogodis.se.
1: Monster.

radiobodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radio Godis.

0: god morgon, Kronan. Man måste säga, vad är det Kronan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, där finner man Kronan, va?
0: Transistorradio. Man trodde Kronan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se

0: service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, farsa.
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
4: Det kan du drömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.
15: 80-tal, dygnet runt.
16: Radio.

everyone. Zombrism is back. Are you ready to dance? 5,

but see you tonight.

had a solid pace. And the taste of the bass was in my face.